واقعی شروطوں میٹھے بول وہ دوا ہے جو شریر میں سکاراتمکتا کا اور من میں ارجا کا سنچار کرتی ہے۔ جب سنچار کی بات آتی ہے تو شریر میں بہت زیادہ آوشکتا ہوتی ہے، یعنی صحیح ماترا میں آوشکتا ہوتی ہے رکت کی، اور آج ہے 14 جون وشو رکت دان دیوس۔ شروطوں رکت دان ایک مہادان مانا گیا ہے، آپ کا ایک چھوٹا سا پریاس کسی کے جیون کو نئی امید سے بھر سکتا ہے۔ تو رکت دان کر کے ہم کسی کے جیون کا سہارا تو بن ہی سکتے ہیں، کسی کا جیون بچائیں، اسی کا نام تو جینا ہے۔

اس میں نظر آتے ہیں. لاکٹ میں جو ایک ٹوٹے شیشے میں نظر آتی ہے وہ دھرمیندر کی تصویر ہے. ایک ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ کانچ کا پیپر ویٹ بہت سندر لگتا ہے, کانچ کے دو تین فلاور پاٹ ہیں ہمارے گھر میں, کانچ کے اور بھی سندر ڈیکوریٹو پیسز ہیں, پر بس ڈر لگ رہا ہے کہ ٹوٹ نہ جائے. جہاں ٹوٹنے کا تو خطرہ رہتا ہے, ایسا ہی دل بھی ہے اور جو شیشے کا ہی ہوتا ہے. تو اس بارے میں بھی اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. ایک ہمارے اور شروتا نے لکھا ہے کہ کانچ کا بنا ہوا پہلے دو چڑیا کا سیٹ آیا کرتا تھا, جس میں وہ بیچ میں رکھے ایک برتن میں ایک کے بعد ایک اپنی چونچ ڈبوتی تھیں, اب وہ نہیں ملتا. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ جے پور کے آمیر قلعے کے اندر مشہور شیش محل ہے, کہتے ہیں اس شیش محل کے درپن ودیش سے منگوائے گئے تھے. جی ہاں, بیلجیم گلاسز ہیں اس میں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ درپن ایک ایسی وستو ہے جس کا پریوگ ہم استریاں ادھک کرتی ہیں سجنے سنورنے کے لیے, شاید اسی لیے ہم استریوں کو ٹوکا جاتا ہے کہ ہم سجنے سنورنے میں بہت سمے لگاتی ہیں.

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔